Oh my God, nana ni grabo wa mono vino kunachi ayamu. Unto we acho auto. Aklo ruku. Enjiru anazuto.